0: Rock FM, ora 7, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Modificarea legii de carbonizări blochează banii din PNRR. Vorbim de sute de milioane de euro. De vină sunt amendamentele depuse de PSD și votate în Parlament, care prevăd că închiderea centralelor pe cărbune se poate face doar cu condiția de a pune alte capacități în loc. România nu avea în plan să închidă alte centrale, lucru negociat deja. Ministrul proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
2: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate.
1: Președintele Nicu Jordan a anunțat deja că va ataca această lege dacă trece de Parlament. Senatul for decizional a adoptat legea integrității, inclusiv amendamentele care îi vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru. Astfel, persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată în trecut. Altă prevedere, soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Legea ANI este jalon în PNRR de 770 de milioane de euro și trebuie publicată în Monitorul Oficial până la 31 august. Capitala se alătură orașelor din România care au început să facă economie la energie. Primarul general Ciprian Ciucu a cerut măsuri de la toate instituțiile din subordine. Maria Ciurea.
3: Primăria subliniază că măsurile nu vor afecta calitatea și buna funcționare a serviciilor publice pentru bucureșteni. Astfel, STB nu va mai încărca autobuzele electrice între orele 19:30 și 23 și va reprograma mentenanța în afara acestui interval. Măsuri ia și Termoenergetica, dar și compania de iluminat, care va reduce cu 30% fluxul luminos al aparatelor LED. La sediul primăriei se oprește iluminatul ornamental exterior și interior pe timpul nopții. Publicitarilor li s-a cerut să oprească panourile luminoase stradale în intervalul 20-21 pe toată luna august. Măsurile sunt luate în contextul în care guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru toată luna august.
1: Avertismente de la Serviciul Român de Informații în ceea ce privește apeluri false în numele instituției. Persoane necunoscute falsifică numărul afișat pe ecranul telefonului, astfel încât apelul să pară că vine din partea SRI. Astfel, scrocii pot cere date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau plăți. Morchest anunță vreme caniculară și astăzi în aproape toată țara, maxime între 29 și 41 de grade, cu 38 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: Azi înțeleg că avem o zi mai specială, împărțim codul de caniculă cu încă un cod de ploi și vijelii. Eu dacă mă uit pe aplicație, nimic din toate astea nu pare a se întâmpla. Dacă mă uit afară pe geam, ceva e. A urmează să fie. Adică parcă aș merge pe mâna ANM-ului și de data asta, să vă spun sincer, ceea ce vă recomand și vouă de altfel, mai ales la partea cu ploi și vijelii. O să vină ora viitoare, Iulia Mistoriu, cu date noi. Între timp ne bucurăm de lumina asta caldă de afară care s-a așezat peste oraș. E momentul ăla foarte scurt din zi în care blocurile din București parcă sunt casele din Santorini. Parcă. Eu am și imaginație și nici n-am fost în Santorini, de aia. Păcat că durează puțin momentul ăsta. Cam ca emisiunea aici de față, care tocmai a început până la 10, o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine. Ciprian Muntele sunt eu, bună dimineața!
1: Warning, no snoring. Rock in the Morning on Rock FM.

știați că azi e sărbătoare? Pentru unii, evident. Schimbarea la față. Nu puteau să bage și ei sărbătoare schimbarea la suflet, că poate așa aveam și noi o șansă, ca popor. Cu asta, cu schimbarea la față... Dar această schimbare la față se mai cheamă în popor și obrejenia. Cred că am mai zis asta aici în emisiune. Obrejenia sună început de sudalmă. Dar nu e, dimpotrivă. Sunt câteva lucruri importante pe care ar

0: trebui să le faceți sau dimpotrivă, astăzi, grijă mare, cetățeni, de acum nu mai e voie la scăldat în ape curgătoare. Nici la spălat rufe la râu, mergem la ștrand. Nici măcar animalele nu se mai scalde după această dată. Știu eu un cățel, cel puțin. Dar cățelul ăsta nu prea ține cont de sărbătoarea asta, dar în fine. Dăm acum așa să judecăm căței. E momentul din an în care frunzele încep să-și schimbe culoarea, iarba nu mai crește, apele se răcesc, iar târâtoarele se retrag pentru iernat. Se spune că cei care nu țin această sărbătoare vor fi uscați și gălbejiți ca florile care de acum încep să se veștejească. Aoleu, deci țineți-vă bine la treaba asta cu schimbarea la față, orice a însemna acest lucru, că ați auzit. Riscuri mari, grijă mare. Cine spală haine în această zi va fi năpădit de păduchi și ploșnițe. De acolo vi se trage. Dacă aveți ploșnițe la păduchi, nici nu vreau să mă gândesc. Ați spălat anul trecut la schimbarea la față. Fetelor care se spală în această zi, nu le mai crește părul, așa cum nu mai crește iarba. De aici, probabil, și titlul melodiei, Iarbă prin păr. De asemenea, e bine ca fetele să nu se pieptene, căci altminteri nu le va mai crește părul. Am înțeles. Lăsați părul în pace astăzi. E de preferat să nu pleci astăzi la drum, căci riști să te rătăcești. Nu munci cu doi ii, căci altfel te poți alege cu mutilări grave ale trupului. Doamne ferește, mă opresc aici. Eu nu pot să duc toate astea mai departe, mai ales că eu azi am și plecat la drum. Norocul meu e că ce fac eu aici nu prea se poate numi muncă.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

mesaj. Mișto muzica până acum, iar Coldplay a intrat la fix în prima mea zi la alt job. Am distrus eu melodia. Mi-a scris Anca, o prietenă a emisiunii. Bine, azi era schimbarea la față. Cineva, uite, a dus mai departe sărbătoarea asta. Schimbarea la job. Să fie într-un ceas bun, Anca. Adventure of a Lifetime, Coldplay. Să știți că a venit confirmarea, treapta superioară a unei rachete Falcon 9 de la SpaceX a prăbușit accidental pe lună. Și impactul a fost confirmat de observațiile făcute cu un telescop din Chile care a detectat un nor de praf cu urme de sodiu și litiu. Sodiul probabil din solul lunar, litiul probabil de la racheta însăși. Deci vreo 4 tone au lovit suprafața lunară cu aproape 8700 de km pe oră, ceea ce a dus la formarea unui crater. A încă unui crater pe lună. Interesant e că tot ieri și acțiunile SpaceX s-au prăbușit și ele, fără legătură cu craterul de pe lună, cât mai degrabă legătură cu faptul că investitorii sunt îngrijorați de explozia cheltuielilor pentru inteligența artificială și de apropiata expirare a restricțiilor care permit insiderilor să-și vândă acțiunile. Practic, într-o singură zi, o rachetă s-a prăbușit pe lună, acțiunile s-au prăbușit pe pământ. Am putea numi asta echilibru cosmic.

0: ce ziceam la începutul acestei emisiuni, nu m-aș lua neapărat astăzi după ce zic aplicațiile. De exemplu, la mine arată că e soare, cer senin astăzi toată ziua și cald. Într-adevăr, cald s-ar putea să fie, să rămână în continuare. Problema e că ANM-ul are o cu totul altă părere. Pe lângă ce ziceam, căldură, sunt niște șanse de ploi. Din păcate, cu tot cu vijelii. Facem o incantație dacă ploaia s-ar opri, după care la ora 8 Iulia Nistoroiu vine aici cu știrile Rock FM și cu detalii pe subiect.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit până pe 11 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
7: Rock FM peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
9: Perspirex!
8: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
11: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
13: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
14: We'll be back soon. Rock FM.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
14: Luna august este luna Salvamont,
15: unicul serviciu de salvare montană din România.
16: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
14: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
15: Sună oricând la 0 Salvamont.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
18: Commercials left the building.

0: FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! România a înregistrat aseară unul dintre cele mai ridicate niveluri ale consumului de energie electrică din această vară. La ora 23 minute, consumul a urcat la aproape 7700 de megawatți, în timp ce producția internă era de numai 5321 potrivit Transelectrica. Diferența era acoperită prin importuri, aproximativ 30% din necesarul țării. Transelectrica a anunțat că sistemul funcționează în condiții dificile, pe fondul secetei care afectează întreaga regiune. Premierul interimar Ilie Bolojan ceruse recent instituțiilor publice, companiilor și românilor să reducă voluntar consumul în orele de vârf pentru a diminua presiunea asupra sistemului energetic. Vreme caniculară și astăzi în majoritatea regiunilor, de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
2: Podul Portocaliu va fi extins la județele din Oltenia, Muntenia, Moldova și, desigur, Transilvania, județele din vestul și nord-vestul țării, cod roșu, și asta înseamnă că temperaturile vor atinge 40-41 de grade. Așteptăm cele mai calde zile din acest interval canicular.
1: În același timp, în ciuda temperaturilor extreme, aproape toată țara este sub cod galben de vijelii, ploi torențiale și izolat grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat. Presiuni politice ale PSD, dar și ale ONG-urilor de mediu legate de legea biodiversității, de care depind 1 miliard de euro din PNRR. Activiștii de mediu spun că Ministerul Mediului a pus prea puține zone de protecție strictă pe hartă. Maria Ciurea.
3: Dacă factorul politic știrbește major protecția pentru zonele țintite de lege, de partea cealaltă, ONG-urile reclamă că România a promis protecția pentru 10%, dar a pus în lege un procent de sub 3%. Agent Green și The Click spun că proiectul Ministerului Mediului pentru desemnarea 472 de zone prioritare pentru biodiversitate reciclează suprafețe deja protejate și nu construiește scutul ecologic de care depind natura și economia țării. Fără o hotărâre de guvern și fără un moratoriu imediat pe cele 1,9 milioane de hectare identificate de experți, ministerul lasă natura la discreția Romsilva și sabotează cel mai important proiect de conservare din istoria României, transmit ONG-urile.
1: Ambalajele de unică folosință pentru anumite produse vor fi interzise în Uniunea Europeană din 12 august. Măsura este valabilă din noile reguli, se aplică tuturor companiilor care produc, importă sau comercializează produse ambalate. Vor fi vizate, printre altele, ambalajele pentru fructe și legume proaspete, porțile individuale de sosuri, dar și recipientele mini din hoteluri. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: There was rock in the morning, and then there was Rock FM.

Stați așa că nu pot să trec peste știrea de la ora 8, prima știre. România a înregistrat aseară unul dintre cele mai ridicate niveluri ale consumului de energie electrică din această vară. Asta în ciuda faptului că guvernul a făcut în ultimele zile apel la economisire. Apelul autorităților către populație, companii și instituții pentru reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară nu pare să fie produs, cel puțin aseară, o scădere semnificativă a cererii. Consumul României a urcat în intervalul critic la unul dintre cele mai ridicate niveluri ale consumului de energie electrică din vara lui 2026. Se pare fascinant. Și sunt două explicații aici, cel puțin o pastea două le găsesc. Fie oamenilor prea le mai pasă de ce apeluri face guvernul la sacrificiu, oricare ar fi guvernul ăla. Fie poporul ăsta, de fapt, funcționează pe psihologie inversă. Ceea ce mai degrabă cred că se întâmplă. Merg pe varianta asta. Vrei să obții ceva? Zi exact opusul. Caz în care, uite, ia, hai să facem noi un test aici. Uite, eu în locul vostru vă dau cuvântul meu, eu n-aș mai asculta acum emisiunea asta. Nu acum, n-aș mai asculta deloc emisiunea. Ce ea? Rock in the morning, Uite, teștiu, urmează să ascultăm Sabaton, hal de muzică. Cuo! Get up and let's keep rolling on Rock FM. Rock in the morning. Through the gates of hell as we make our way to hell.

0: întrebare cu răspuns merită, domnule, să apeși, să piști accelerația în trafic ca să ajungi tu mai devreme unde te duci din punctul A până în punctul B. Răspunsul vine de la un studiu care arată cât timp câștigă, de fapt, șoferii grăbiți. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Minnesota, care arată că depășirea limitei legale de viteză aduce în realitate un câștig de timp mult prea mic, sau mult mai mic decât cred mulți șoferi. Potrivit analizei, un conducător autopark care parcurge în medie 46 de kilometri pe zi, ajunge la destinație cu doar 54 de secunde, în medie, mai devreme decât dacă merge peste limita legală. Și vorbim de traficul urban în cazul de față. Și explicația e destul de simplă. În trafic, avantajul vitezei e anulat de semafoare, de treceri de pietoni, de ambuteiaje, lucrări pe carosabil. În schimb, riscurile cresc semnificativ, că la viteze mai mari scade timpul de reacție, crește distanța de frânare, se îngustează și câmpul vizual al șoferului. Concluzia specialiștilor e că graba câștigă de cele mai multe ori mai puțin de un minut, dar poate crește semnificativ riscul unui accident grav. Cam asta ar fi. Adevărul e că e una dintre marile satisfacții ca șoferi. Să-l vezi pe bizonul cum care călărește mașinile în trafic, stânga-dreapta, stânga-dreapta, mijloc, banda 3, banda 1, banda 2. Ca în final să ajungeți amândoi la același semafor. Adică să mergi cu 90 acolo unde e 50 ca să ajungi primul la următorul semafor.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelateli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl.

0: știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Dragă Ana, avem o problemă. Dacă te cheamă Ana, mai ales ar putea să ai tu o problemă. Uite, titlul pe care am văzut că l-a dat toată lumea. Digi și adevărul, ziare.com, Hot News, același titlu. Ana, țineți prostul acasă. Citez, asta e titlul. După ce un turist a desenat cu spray o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan. Mare declarație de dragoste. A scris Ana și a făcut o inimă cu spray-ul. O inimă roșie și contur alb. Ana Mare, cu dublu N. În imaginile distribuite de salvamontiști, un bărbat îi atrage atenția turistului că distruge peisajul natural și că astfel de gesturi nu și-au locul în munți. În replică ăsta a răspuns: "Dar știi câte sunt aici? Este stâncă." Exact. Uite cât am munți. Mare lucru că desenez și o inimioară. Ne împiedicăm acum de un grafite scris aiurea pe munți. Și când îi se spune că imaginile vor fi transmise poliției, turistul întreabă nedumerit: "Dar de ce?" După care își continuă desenul. La final, acesta lasă pe stâncă o inimă în interiorul căreia scrie numele Ana. Ce nume simplu. Iar reacțiile, da, am văzut, sunt pe măsura gestului. Mi-a plăcut mult comentariul ăsta. Ana, eu zic să te mai gândești. Sper să fie singura ta alegere proastă. Exact. Data viitoare poate scrie Ana pe propria mașină, că vorba aia, e doar tablă. Mornings never sounded so

0: Statele Unite, am văzut. E foarte simpatică imaginea asta. Un polițist deghizat în plantă a depistat zeci de șoferi care conduceau ținând telefonul în mână, ceea ce reprezintă o contravenție chiar și în Statele Unite. Zile tu acasă, explică-le alor tăi că te-a amendat un ficus în trafic. Așa că de acum înainte, pe marginea drumului, când mai vedeți un ghiveș mai mare, salutați-l respectuos că nu se știe niciodată. La ora 9, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Verde biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
1: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
9: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
12: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
13: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
14: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
2: Perspirex!
1: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Let's get back to rock. Rock FM.

0: TVR Info.
1: Operațiunile care s-au desfășurat pe Dunăre la Bala ne-au adus un respiro, astfel încât nivelul care era prognozat să scadă la Cernavodă a scăzut cu mult mai puțin, ceea ce ne-a dus la câteva zile suplimentare de funcționare. Noi, în momentul de față, avem o previziune bazată pe prognoză că mai funcționăm o perioadă de 7 zile.
0: Dunărea atinge astăzi la intrarea în țară un nou debit minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă. Credite pentru antreprenori prin care firmele pot acoperi costurile de transport și carburant, Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri anunță finanțări de până la 1 milion de lei care să acopere aceste costuri. Noua schemă de ajutor presupune o garanție de până la 80% din valoarea finanțării. Transportatorii cer ASF să publice prețurile practicate pe piața RCA pentru camioane și să verifice raportările asiguratorilor. Ei susțin că cea mai ieftină poliță pentru un camion nou a ajuns la peste 16.500 de lei pe an, față de aproximativ 9.700 de lei anul trecut, o creștere de aproape 70%. Transportatorii solicită și Consiliului Concurenței să analizeze evoluția prețurilor. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Gestul vine după amendamentul depus de AUR la legea integrității, care prevede că aceste declarații să fie depuse nu numai de soții sau soțiile demnitarilor, ci și de partenerii de viață, cu amănunte Luiza Cergan.
2: Publicarea a venit și cu un mesaj de la președinte. În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese. Mirabela Grădinaru declară mai multe terenuri și case moștenite în județul Vaslui de la bunicii și tată, din care deține diferite cote parte. Mai declară un teren cumpărat în județul Ilfov de 1100 de metri pătrați și 2 mașini, un Opel Vectra din 1992 și un Renault Clio din 2016. Ea mai figurează cu câteva credite și un împrumut. Veniturile salariale de la Dacia sunt în valoare de aproape 160.000 de lei anual.
0: Morchest anunță vreme caniculară și astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20

știe, nu pot să zic că e știrea mea preferată de azi, e știrea mea preferată din această vară, ba, s-ar putea să fie din tot anul 2026. Un articol superb pe b365.ro, scris, foarte important să menționez cine l-a scris, Andreea Pană, care a scris superb, a descris, de fapt, cazul unei pisici pierdute într-un cartier de la marginea Bucureștiului. Așadar, pisicari din toate colțurile țării și nu numai. Hai, veniți puțin până încoace că am a vă povesti ceva. Există un tip de panică pe care doar oamenii cu pisici îl cunosc. Începe cu o liniște prea lungă, continuă cu numele strigat de 3 ori, apoi de 30 de ori și se termină de obicei cu o listă mentală a tuturor lucrurilor rele care se pot întâmpla unei ființe de 2, 3 sau 4 kg într-un cartier cu străzi și mașini. Cei care am avut pisică, cel puțin o pisică, știm bine senzația aia. Când a dispărut pisica, vai de capul nostru. S-a pierdut motanul, s-a pierdut golanul. Hai să revenim la ce a postat Roxana pe grupul de Facebook al cartierului. Un mesaj scurt de 6 cuvinte și 2 semne de exclamare. S-a pierdut în zona vilelor N11. Sub el fotografia unei pisici de culoarea cafelei cu lapte, cu blană lungă, urechi pliate și o privire care nu cere ajutor, ci pune condiții. Genul ăla de pisică superbă, știu, toate pisicile sunt superbe, dar asta e și mai superbă și are privirea aia de Grumpy Cat. Senzația că îți oferă ea privilegiul de a rămâne în proximitate. Cartierul a reacționat cum reacționează cartierele bune. Oameni care nu se cunosc între ei au început să verifice tufișuri, scări de bloc, mașini parcate. Alții au întrebat dacă are microchip, alții doar au dat share, ceea ce într-un grup de cartier este echivalentul modern al bătutului la ușă. La ușa vecinului. După care a venit update-ul, care a rezolvat cazul din 5 cuvinte. Fără dramă, fără explicații, fără scuze, Roxana a scris: update. Era acasă, într-o cutie. Atât. Pisica nu fugise nicăieri, nu ieșise pe poartă, nu se rătăcise printre vile și blocuri, nu fusese luată de nimeni. Stătuse tot timpul într-o cutie în casă, la câțiva metri de omul care o striga disperat. Din punctul ei de vedere, probabil nu se întâmplase absolut nimic. Cineva ținuse morțiși să facă gălăgie într-o după-amiază perfectă bună de dormit.

0: asta, da, știre pe zona culinară, s-a redeschis Noma, restaurantul danez, considerat de mai multe ori cel mai bun restaurant din lume, s-a redeschis după scandalul, în urmă cu ceva vreme, legat de tratamentul aplicat angajaților. A se traduce tratament în cazul de față drept bătăi. O investigație publicată de New York Times a inclus mărturii la 35 de foști angajați care au susținut că între 2009 și 2017 au fost supuși abuzurilor fizice și psihice. Ei au acuzat că fondatorul și fostul șef, René Redzepi, ar fi lovit membrii a echipei, i-ar fi intimidat și i-ar fi amenințat că le va distruge cariera. Și scandalul la vremea respectivă a redeschis și discuția despre cultura toxică din restaurantele de top, unde presiunea pentru performanță a fost an la rând asociată cu abuzuri tolerate în numele excelenței. Și în urma scandalurilor, Redzepi ăsta a renunțat la funcția de șef, dar ce să vezi, rămâne acționar majoritar și director de creație. Adică el o să facă în continuare rețetele, doar că nu din bucătărie, ci de la birou. Conducerea bucătărie preluată de o nouă echipă care încearcă să refacă imaginea restaurantului și să recâștige cele 3 stele Michelin. Noma va funcționa de acum cu un concept nou, un meniu diferit în fiecare lună, iar prețul începe de la aproximativ, sper că stă toată lumea jos, sau se ține fiecare, de ceva $700 de persoană. Cam 600-610 de euro pe acolo. Da, cam asta e. Bun, acum că am aflat și informațiile astea, hai că mai e puțin și uite, vine prânzul. După știrea asta, parcă altfel deschizi aplicația cu meniul zilei la doar 35,9 lei.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Hai că mai vine o confirmare, IQ-ul general e în declin și nu pe gene e cazul să dăm vina de data asta. Știți că timp de aproape un secol, fiecare generație obținea scoruri mai mari la testele IQ decât generația anterioară. Fenomen care de ceva vreme s-a cam oprit. E cunoscut în psihologie drept efectul Flynn. Un studiu realizat în Norvegia pe aproape 730.000 de persoane arată însă că această tendință s-a și inversat pentru generațiile născute după 1975. Concluzia importantă e că cercetătorii nu dau vina pe gene, mai exact explicația e legată de mediu, nu de moștenirea genetică. Cu alte cuvinte, nu ADN-ul s-a schimbat atât de repede, ci condițiile în care cresc și învață oamenii. Și autorii studiului nu spun că oamenii devin mai puțin inteligenți. Ei nu spun, dar ne rămâne nouă datoria să constatăm. Concret însă, IQ-ul măsoară doar anumite tipuri de raționament și rezolvarea problemelor, nu inteligența în ansamblu. Cercetătorii cred că explicațiile trebuie căutate în schimbările din educație, stilul de viață și mediul social, fără să indice deocamdată o cauză clară. Și mesajul studiului e că performanța la testele IQ pare să depindă mai mult de mediu în care trăim decât de gen. Deci suntem bine așa în principiu. Și oricum când apare câte un studiu despre IQ, toată lumea are impresia că e despre ceilalți. Niciodată nu există cineva care să zică eu cred că fac parte din statistica asta. Nu, dimpotrivă, eu? Fugi domnule de aici, eu sunt bine. Sunt bine pe IQ, am și genă bună. Anturajul mă strică puțin, e adevărat. Turn it up. Wake up.

0: să fur puțin startul, să vă anunț cu o zi înainte spre marea sărbătoare de mâine. E în fiecare an, în prima vineri a lunii august. Sper să nu fac o gafă. Mâine e prima vineri din august, corect? Corect, că august a început sâmbătă. Hai că am scăpat. Mâine, așadar, sărbătoare. E ziua internațională a berii. Nu înseamnă că trebuie făcut ceva neapărat în sensul ăsta, dar m-am gândit că s-ar putea să vreți să știți din timp. Apropo de timp, încă puțin și o să avem o nouă ediție de Rockaholic și astăzi cu Alin Dincă de la 10, după care la 13 Rock This Way cu Lucian Boariu, apoi la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubar. Ne reauzim mâine, zi de sărbătoare, tot de la 7, tot la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa, pa, pa!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Verde bicicleta, n-a buchete, dezbagheta, n-a duleta, n-a jicheta, n-a junchile, castravete și șose.
4: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă izvorul alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: Distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
7: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
8: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM, este ora 10, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, debitul Dunării va continua să scadă în următoarele zile, iar punctul critic va fi luni, avertizează cei de la Apele Române. Întreg bazinul fluviului este afectat de secetă puternică. Dunărea atinge astăzi la intrarea în țară un nou debit minim istoric de 1400 de metri cu pe secundă. Purtătorul de cuvânt al Apelor Române, Ana Maria Giu, la B1 TV.
2: Prognoza s-a decalat, acel punct critic care s-ar fi produs în ziua de vineri s-a decalat la începutul săptămânii viitoare, ceea ce ne dă un pic de timp în care să putem să facem în continuare manevrele astfel încât să menținem la nivele minime debitele Dunării în zona Cernavodă.
1: Autoritățile încearcă să devieze Dunărea de pe brațul Bala spre centrala nucleară de la Cernavodă. Cod roșu de caniculă în Italia, meteorologii plasează toate cele 27 de orașe mari sub cea mai înaltă alertă. Pe măsură ce se intensifică cel de-al patrulea val de căldură care lovește țara în această vară, în Torino, Florența, Roma, Reggio Calabria și Messina se impun măsuri speciale. Marile orașe turistice precum Roma oferă acces gratuit la cinematografe și spații culturale dotate cu aer condiționat și modifică programul mult mai multor monumente pentru a permite vizite seara. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca alături de voi până la ora 13. Multă muzică bună, informații interesante. Pornim și ziua asta împreună, încercăm să uităm de căldură. De ce căldură? De caniculă? De ce caniculă? E, cum spuneau ăștia pe la știri, iadul de foc, e de soare, de nu știu. Iarna este iadul alb, iar vara este iadul, nu știu. Nu contează, trecem prin el împreună cu multă muzică bună. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. 21 Pilots chiar acum. Salutare!

0: How You Remind Me, Nickelback la Rock FM. Prieteni, nu știu când vor ajunge Nickelback prin România, însă știu sigur că domnii din Deep Purple se întorc la Cluj în această toamnă. De-abia aștept să îi revăd. Au lansat și album nou, sună bestial, cred că e cel mai bun disc Deep Purple din ultimii 15-20 de ani. Dacă încă nu l-ați ascultat, încercați. Până una alta, Child in Time la Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: The break's over. Ready to rock.
6: Tune it up.

Holiday, Green Day la Rock FM. Prieteni, nu știu dacă urmăriți treburile astea cu Comic-Con. Eu nu le urmăresc, dar mi-au apărut pur și simplu un feed. În Statele Unite a avut loc o nouă ediție de Comic-Con și printre trupele invitate să cânte a fost și trupa de cover-uri al lui Billy Joe Armstrong, solistul Green Day. Vine acolo cu trei băieți și cântă tot felul de piese. Am rămas total uimit când am văzut că pe scenă alături de ei, pentru o piesă, a urcat Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden. Au cântat împreună All the Young Dudes, o piesă a celor de la Mott the Hoople, compusă de David Bowie. Piesa All the Young Dudes a fost inclusă de Dickinson pe primul album solo, pe Tatu-d Milioner. Oricum, o bucurie să-i văd împreună acolo pe scenă. Proclaimers în continuare la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Prieten, trebuie să recunosc, rușinat fiind, că în urmă cu două săptămâni am aflat că la un moment dat a existat o trupă pe nume Blind Faith. Nu am știut de ei până acum. Îmi pare foarte rău că nu am știut. Când am început să mă documentez, am aflat că din Blind Faith făceau parte Steve Winwood, Eric Clapton și Ginger Baker. Nu știu cum mi-a scăpat treaba asta, nu-mi dau seama. Am luat albumul lor, Blind Faith, pentru că tot așa se numește, din 1969, l-am ascultat și vă spun, este foarte tare. Dacă la un moment dat vreți să ascultați ceva și nu știți ce, iată, Blind Faith. Kiss în doar câteva momente la Rock FM.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
4: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Rock FM e peste tot.
6: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație. Și sunt baza valorilor europene. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: una vodă Romeo Urjan la Digi24.
1: Considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. Vom vorbi de 9-10 zile de funcționare. Cele 5-6 zile sunt date de mersul firesc al naturii, scăderea Dunării datorită secetei. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării.
0: Operațiunea de scufundare a fost amânată pentru astăzi din cauza curenților puternici. Dunărea atinge la intrarea în țară un nou debit minim istoric de 1400 de metri cu pe secundă. Aeroportul Henri Coandă din capitală va avea un parc fotovoltaic. Compania Națională Aeroporturi București a semnat contractul pentru o investiție de aproape 135 de milioane de lei. Termenul de implementare este decembrie 2027. Prin realizarea proiectului va crește independența energetică a aeroportului și se vor reduce costurile cu energie electrică. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.
2: Mute the boss. Listen to Rock.

Rev Dan alături de Linkin Park. Intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Să știți că astăzi, cum termin emisiunea, pornesc direct spre elicopter și destinația Costinești, pentru că în seara asta am să fiu acolo în White Horse alături de colegii mei din Trooper. Dacă sunteți prin zonă, nu ezitați să veniți, măcar să ne strângem mâinile. Tears for Fears, dăm drumul la treabă chiar acum. Salutare!

0: Breaking the Law, Judas Priest la Rock FM. Prieteni, muzicienii concertează de zor și lucrul ăsta nu face decât să mă bucure. Domnul Rob Halford se află într-o perioadă foarte, foarte bună. În urmă cu vreo 15 ani a avut niște probleme destul de mari la gât, dar nu știu ce s-a întâmplat, ce minune, pentru că acum este impecabil. Să urci pe scenă la vârsta asta și să cânti Painkiller mi se pare deja out of this world. Incredibil. De-abia aștept să-i revăd pe undeva. Nici nu vă mai spun că lucrează și la un nou album. Adică totul este așa cum ar trebui să fie. The Verve, acum la Rock FM.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
3: Lidl. Știi că merită.
4: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
5: Commercials

When Love Comes to Town, U2 și BB King la Rock FM. Prieteni, repede mergem la domnii din Megadeth, care au anunțat în urmă cu două zile mare turneu, Megadeth cap de afiș, apoi Testament și Black Label Society. Nu vă dați seama cât mi-aș dori să văd show-ul ăsta pe undeva. Mă îndoiesc că o să ajungă prin Europa, dar dacă ajunge, acolo sunt, în față, în primul rând, Megadeth, Black Label Society și Testament. Wow, ce nebunie! Megadeth acum la Rock FM.

0: Compact, fata din vis la Rock FM, cu siguranță una dintre cele mai cunoscute piese din istoria muzicii românești. Ce bucurie să-i ascult de fiecare dată pe domnii din Compact. Intrați pe pagina lor, vedeți pe unde au concerte și nu ratați legenda la treabă. Mergeți să ascultați toate piesele astea frumoase care ne-au făcut viața atât de minunată. În doar câteva momente, Congos!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Mai sunt doar câteva zile, iar dacă iubești rock-ul, ăsta e weekendul pe care

0: The Motans, Alexandra Căpitărescu, Sub Carpați, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjac, Hens, Irina Rimes, Chilafonic, Byron.
1: Pentru două zile, Nibiru Arena devine casa rockului românesc la Rock Day.
0: Bilete pe nibiru.net.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: You heard the ads.

0: Rock FM, bună ziua, sunt Iulia Nistoroiu. Decizia privind notificarea marilor companii pentru limitarea consumului de energie este acum pe masa guvernului. Premierul Ilie Bolojan a discutat anterior cu principalii furnizori și consumatori despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem. El a subliniat că, în caz de nevoie, marile companii vor fi notificate cu 24 de ore înainte ca să-și limiteze consumul. Noi avertizări de ploi torențiale și vijelii emise de ANM. Toată țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, este astăzi sub cod portocaliu și galben de vijelii, ploi torențiale și izolat grindina. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
1: Aria de cod portocaliu vizează nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei, dar și local Carpații Oriental și Meridional. Cantități de apă ce pot depăși 25-40 de litri pe metru pătrat.
0: Rămân în vigoare codurile roșu, galben și portocaliu de caniculă până mâine dimineață. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Timpul trece repede atunci când te distrezi. Să știți că muzică frumoasă am pregătit și în continuare. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM să vedeți aici nebunie. Aș vrea să vă spun ce v-am pregătit, dar mai bine vă las să descoperiți așa pe parcurs. Piesulică cu piesulică.

0: Zombie, Bad Wolves la Rock FM. Prieteni, îmi place varianta asta pentru că mi se pare că acești domni au reușit cumva să păstreze ideea piesei, să păstreze energia aia pe care o avea piesa. Am auzit-o preluată de o grămadă de artiști și mi se pare că toți au fost mai interesați să le iasă o melodie frumoasă decât să transmită realmente mesajul. Au făcut-o în toate felurile acustice, de suna piesă de dragoste, în tot, nu știu, în niște variante nepotrivite, ca să zic așa. Îmi place varianta Bad Wolves. Ram Jam în continuare la Rock FM.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you.
6: Back to rock.

Matana este model, partizan la Rock FM. Prieteni, îmi treceau prin cap o grămadă de amintiri cu Artan. Mi-aduceam aminte de primul concert Timpuri Noi pe care l-am văzut, de un show, de un show partizan în Târgoviște, când cineva îi cerea lui Artan să cânte Strada Ta și eu încercam să-i explic că Strada Ta nu este o piesă partizan, este o piesă Iris, dar persoana respectivă era atât de beată încât era convinsă că piesa este a celor din Partizan și Artanul a venit așa foarte împăciuitor și a spus da, e piesa noastră, stai liniștit, o să o cântăm. Și a plecat cu zâmbetul ăla lui șmecher pe figură. O grămadă de povești. Foreigner, ascultăm acum la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Ne reauzim mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las cu domnul Lucian Boariu. Iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru. Eu mă duc sus pe acoperiș, elicopterul și direcția Costinești. Dacă sunteți pe acolo astăzi, ne vedem în White Horse, măcar cât să ne strângem mâinile. Zi fenomenal în continuare. Pa, pa!
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
2: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: The break's over. We're back.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Aur a lansat platforma pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. George Simion spune că platforma se numește suspend.ro și prezintă stadiul demersului de suspendare. Aur îl acuză pe președinte că nu propune un nume de premier așa cum prevede Constituția. De cealaltă parte, PSD anunță că nu susține demersul Aur. Peste un sfert dintre primăriile din țară nu s-au înscris încă pe platforma ghișeul.ro așa cum cere legea. Vicepremierul Ana Gheorghiu atrage atenția că data limită e 25 august. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistare alimentării bugetelor locale. Capitala sub două avertizări meteo, e cod portocaliu de caniculă cu maxime de 36-37 de grade. În același timp, ANM a emis un cod galben de vânt și ploi. Cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.

cu acest cover Marilyn Manson aici la Rock FM. A reînceput programul de după amiază Rock This Way. Într-o zi de 6 august, joi, ajun de weekend la noi, la optimiști, sau abia în mijlocul săptămânii la pesimiști. Cu un optimism moderat, temperat și mai ales precaut, te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way și piesa de rock colecție. Altfel, rămâne, așa cum am stabilit, de 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, AC/DC, Back in Black.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Și pentru că astăzi am aflat că printre altele este International Scuba Day, te întrebăm ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Pentru că, da, de obicei, concediile, vacanțele sunt făcute pentru relaxare, dar există și vacanțe active. Și pentru că astăzi este ziua internațională a celor care practică scuba diving, International Scuba Day, te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Iron Maiden și apoi Papa Roach.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mai sunt doar câteva zile, iar dacă iubești rock-ul, ăsta e weekendul pe care

0: rockului românesc la Rock Day.
1: Bilete pe nibiru.net.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, cu ocazia International Scuba Day, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Și am primit primele mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Cu scufundările mai puțin, dar off-road pe niște coclauri extrem de accidentate prin munții Orăștiei. N-am fost eu șofer, că nu am permis, dar experiența a fost extrem de profundă și palpitantă în același timp, ne scrie Horea din Zalău. Bună, Lucian, o activitate inedită de vacanță s-a desfășurat recent pe circuitul de karting de la Prejmer, în județul Brașov. M-am simțit ca un pilot de Formula 1, ne scrie Mădălina. Salut, Lucian, nu știu dacă se încadrează în Q&A-ul de azi, dar la Bistrița, la o ediție a festivalului Way Too Far Fest, prietena mea de atunci m-a convins să-mi înving frica de înălțimi și să accept să merg în acea roată mare ca în parcul de distracții. De acceptat am acceptat, dar cu frica de înălțime am rămas, ne scrie Andrei din Timișoara. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Mesaje în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian Raimi din Târnăveni. În 2017 am fost în Sibenik, Croația și printre alte activități m-am înscris la rafting. Fiind începător și pentru prima dată am ajuns într-o barcă de două persoane cu un alt începător, dar îndrumați de o altă barcă de 8 persoane cu profesioniști în ea, am reușit să parcurgem 8 km. A fost o experiență minunată. Așadar, astăzi, cu ocazia International Scuba Day, te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Răspunsurile tale în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat o să ascultăm Minutul de Știri.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Viața bate câmpii.
9: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
10: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an într-un show.
12: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
11: Râzi de ce exiști.
13: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
15: Luna august este luna Salvamont,
16: unicul serviciu de salvare montană din România.
17: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
15: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
16: Sună oricând la 0 Salvamont.
18: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Largo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
6: Vara îți aduce soare! București Mall îți aduce Summer Sales! Tu vino cu pofta de smart shopping! Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
20: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Procesul lui Călin Georgescu poate începe. Instanța Supremă a decis definitiv că rechizitoriul a fost întocmit legal, contestațiile fiind respinse. Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Fostul candidat la prezidențiale nu se mai află sub control judiciar, în timp ce Potra e în arest la domiciliu. A fost inaugurată a doua creșă din sectorul 6, realizată cu bani din PNRR. Mobilul de pe Bulevardul Iuliu Maniu 11B are 60 de locuri. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilo.
2: Suntem la 96-a creșă inaugurată, săptămâna viitoare vom ajunge la 100 și până la sfârșitul lunii august, în mod cert, vom finaliza cele 110 creșe pe care ni le-am dorit în PNRR.
1: Creșa are și un adăpost de protecție civilă. Acestea au fost știrile, rămâneți în compania lui Lucian Boariu pe Rock FM.
3: This music makes my

După amiază Rock This Way, te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi cu ocazia International Scuba Day te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Bună, Luci, îmi scrie Lore, vacanța mea nu a început încă, dar am avut grijă să-l trimit pe fiul meu într-o tabără de supraviețuire, unde a spart lemne cu toporul, a tras cu arma de airsoft și a mers cu canoe pe Mureș. Eu mi-aș fi dorit toate astea la 14 ani, ne scrie Lore. Salutare! Scuba diving am primit la un moment dat de ziua mea de la soție un cupon pentru scufundări. De atunci m-am licențiat și concediile includ scuba diving. Croația, Egipt, Germania, Tenerife. Soția aproape că regretă decizia pentru că acum concediile nu pot exclude scuba diving. Glumesc, facem să funcționeze pentru amândoi. Și da, astăzi este International Scuba Day, așa că în programul Rock This Way te-am întrebat ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Trimite mesajele tale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Rock This Way aici la Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Creedence Clearwater Revival, apoi Genesis, după care ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi. Altfel, nu uita că astăzi, cu ocazia International Scuba Day, aici în programul Rock This Way la Rock FM, în sesiunea de Q&A, te întrebăm ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Trimite în continuare răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

În programul Rock This Way aici la Rock FM am ascultat piesa de rock colecție de astăzi, Luna și noi cu Vița de Vie, un extras din albumul 6 Plus din 2016. Piesa a fost interpretată împreună cu grupul Blue Noise, iar videoclipul piesei, unul foarte emoționant, face parte dintr-un film de scurt metraj numit Ziua când am dat de aripi. Și am mai aflat că mâine, 7 august, Vița de Vie vor cânta la Peștișani, la festivalul de film Acasă la Brâncuș.

0: Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, 6 august, am aflat că, printre altele, este International Scuba Day, așa că m-am gândit ca în programul Rock This Way, în sesiunea de Q&A, să te întreb ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță. Și am primit mesaje și pe pagina de Facebook Rock FM. Radu ne scrie că tot e International Scuba Day, am făcut scufundare la un recif în Grecia. Iar Robert ne răspunde, ne-am văzut de treabă. Așadar, ce activitate neobișnuită ai făcut într-o vacanță, în afară de odihnă și relaxare? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way îl ascultăm pe Alice Cooper și apoi Minutul de Știri.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
4: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
4: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
8: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
4: Te chem.
8: Bilete pe getin.ro.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Centru Operativ Energetic constituit de guvern. Din noua structură fac parte producătorii și furnizorii de electricitate. Centrul va lua decizii de urgență în funcție de situațiile apărute în sistemul energetic național. Premierul Ilie Bolojan.
2: Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19 până la 23.
1: Ilie Bolojan. Guvernul deblochează angajările la Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica. Executivul a discutat memorandumurile prin care se scot la concurs peste 400 de posturi din cele trei companii energetice de stat. Rămâneți alături de Lucian Boariu pe Rock FM.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt, iar cei ce urmează sunt Cargo. Și poate că ai aflat despre concursul Cargo. Te cheamă să cânți cu ei pe scenă la arene. Un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la acest concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe site-ul rockfm.ro și încarcă materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte 2 piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro și, atenție, înscrierile pot fi făcute până pe 15 august. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite, după care vor fi anunțați câștigătorii. Așadar, și copilul tău are șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Toate detaliile despre acest concurs le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro. Iar acum îi ascultăm pe Cargo. Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin!

că tot am ascultat Ariem aici la Rock FM. Ei bine, am aflat de pe site-ul nostru rockfm.ro că fostul solist Ariem, Michael Stipe, a lansat o nouă piesă de pe viitorul său album solo. Piesa intitulată Ham Desiderata este un spoken word inspirat din poemul Desiderata al scriitorului american Max Ehrman și include vocea artistei Elizabeth Hatmaker. Poți asculta această piesă pe site-ul rockfm.ro. Lansarea vine la doar câteva luni după apariția lui Michael Stipe în emisiunea The Late Show with Stephen Colbert, acolo unde el a interpretat în premieră o altă piesă nouă, The Rest of Ever, și a oferit detalii despre primul său album solo. Fostul solist al trupei R.E.M., Michael Stipe, a declarat că lucrează la acest album de câțiva ani și a recunoscut faptul că procesul de creație a durat mai mult decât și-ar fi dorit, adăugând că albumul solo ar urma să fie lansat anul acesta. Citește mai multe pe site-ul nostru rockfm.ro.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt. O să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai o după masă rocoroasă.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei.
3: Lidl. Știi că merită.
4: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Ada Milea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
4: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
4: Te chem!
1: Bilete pe getin.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Transelectric a mandatată să reducă livrarea de energie electrică la mari consumatori. Decizia se va lua mâine într-o ședință extraordinară de guvern. Premierul Ilie Bolojan.
2: Pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemele energetic național, pe tranșe de clienți să avem o hotărâre de guvern în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori.
1: Consumatorii casnici și instituțiile vitale, precum spitalele, nu vor fi afectați. Furnizarea apei oprită temporar în 4 localități din Prahova, în Urlați între orele 12 și 16, în Valea Urloi, Cherba și Valea Seman, între 11 și 18. Autoritățile au luat măsura după ce, din cauza consumului mare, au scăzut stocurile. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

drumul către mare, căci se apropie weekendul, vorba lui Chirilă, nu știu, dar fac o baie cum ajung. Apoi o să scriu pe nisip hashtag nu deranjați, cu un băț, nu cu un spray, cum a făcut domnul cap de jeleu ăla pe transfer Greșan, pe o stâncă. A fost identificat imbecilul și amendat. Între 3.000 și 6.000 lei e amenda pentru așa ceva. Canci bani de concediu. N-aș putea spune că sunt trist pentru el. Cristi Hrubaru, să salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM. It rocks.

0: Kings of Leon, Use Somebody. Fără nicio legătură, aflu astăzi din Digi24.ro că la doar câteva luni după lansarea controversatului documentar Melania, care a avut încasări de doar 16,6 milioane de dolari la un cost de 75 de milioane de dolari, prima doamnă a Statelor Unite se pregătește pentru o nouă apariție pe ecrane. Hai, lasă-mă! Anunțul a fost făcut de consilierul său principal, care promite că publicul va descoperi și alte laturi care n-au mai fost văzute până acum. Dă-mă-n, Doamne, iartă-mă! După eșecul comercial al documentarului Melania, lansat la începutul acestui an, doamna Trump va fi protagonista unui nou serial pe Amazon Prime. Ah, eșecul ca eșecul de-l naibii care Donald Bani. Dar asta cu alte laturi de descoperit, adică ce ar mai fi de descoperit? Că la o căutare simplă pe Google îi vezi toate laturile, din toate timpurile. Și ca să fie eșecul și mai mare, hai să-l facem serial, nu un singur film, da? Bravo! Go, Melania, go!
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

E o mulțime de lucruri interesante de aflat și astăzi de pe site-ul nostru rockfm.ro. De exemplu, că domnul Yngwie Malmsteen va lansa pe 13 noiembrie noul album de studio Hell or High Water. Materialul apare la aproximativ 5 ani după cel precedent și reprezintă cea mai lungă pauză dintre două albume de studio din cariera muzicianului, începută undeva în anii 80. Primul single, Now or Never, este disponibil începând de astăzi. Piesa este însoțită și de un videoclip foarte, foarte interesant, pe care îl găsiți de asemenea pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Yngwie Malmsteen a declarat că albumul a fost scris în perioada pandemiei, când a ales să renunțe la programul obișnuit de înregistrări și turnee, pentru că, na, era obligat, și s-a concentrat, cum spune domnia sa, exclusiv asupra compoziției. Timp de 8 luni a lucrat fără întreruperi și a realizat aproximativ 80-90 de piese, dintre care l-a selectat pe cele care vor alcătui varianta finală a acestui album. Iar noi propunem spre audiție în Rock Driver Crystal Ball, Yngwie Malmsteen.

0: Tom Petty, Rock Driver, Into the Great Wide Open. Se vor deschide larg porțile pentru românii care vor să se întoarcă acasă și să-și deschidă o afacere. Și că e pe bune, guvernul a aprobat programul Diaspora Investește Acasă, așa că românii din străinătate care vor să înceapă afaceri în țară vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro, așa a anunțat Ilie Bolojan. Bugetul alocat proiectului este de 100 de milioane de euro. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Alina Anea.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța

0: Hotels.ro. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Viața bate câmpii.
6: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
7: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
9: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Luna august este luna Salvamont,
13: unicul serviciu de salvare montană din România.
14: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
12: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
13: Sună oricând la 0 Salvamont.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
16: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 17. Avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Guvernul a aprobat programul Diaspora Investește Acasă. Bugetul alocat 100 de milioane de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Cetățenilor români care au avut reședința sau domiciliu în străinătate în ultimele 9 luni, li se va pune la dispoziție un credit de maximum 200.000 de euro, care ar reprezenta un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Acești bani vor putea fi folosiți pentru reintegrarea economică a românilor din diaspora.
1: Ilie Bolojan. Vânzarea medicamentelor Colebil și Panscebil blocată temporar în farmacii. Agenția Națională a Medicamentului a luat această decizie până va fi verificată substanța activă care provine din altă țară. Colebil și Panscebil sunt produse în România de Biofarm.

Lupii lui Calancea, fiu de dac și de zeiță, căldură mare, monșer, dar zic că mâine se mai stinge așa un pic căldura asta. Ia uite ce a făcut un fiu de dac de la Oradea. Temperaturile de până la 41 de grade înregistrate la Oradea i-au determinat pe unii locuitori, conform Libertatea, să găsească soluții neobișnuite pentru a face față caniculei. Un bărbat de 54 de ani și-a amenajat un loc de dormit în beciul blocului, unde spune că este mult mai răcoare decât în apartamentul său. Între dulapuri, borcane, bidoane și unelte a așezat o saltea acoperită cu o carpetă cu model zebră. Iar o altă carpetă cu mesteceri în culori de toamnă. Să aduc așa o pată de culoare. Pe principiul faci rai din ce ai. Trebuie doar să stai bine cu imaginația. Nene, dacă vrei să ai senzația că ești în Zanzibar, te uiți la carpeta cu zebră. Dacă vrei, nu știu, munte, o pui pe aia cu mestecăniși. Și dacă vrei la all inclusive, eu cred că borcanele alea și bidoarele sunt așezate cu mare atenție în spațiul ăla confortabil. Acum chiar mă oftică, n-am beci, zău așa.

0: Pornăm Blondes aici în Rock Driver. What's up? Nasol ar fi răspunsul. Autoritățile cer populației și companiilor să reducă consumul de energie electrică între orele 19 și 23. Ministerul Energiei a lansat un apel și subliniază că măsura e una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Populația e sfătuită să-și reprogrameze activitățile casnice care implică un consum mare de energie între orele 11 și 17. Și consumatorii industriali sunt sfătuiți să apeleze la procese flexibile, acolo unde, bineînțeles, situația o permite. Dar fix în momentul ăsta, citind așa ceva, dau năvală amintirile care mă chinuiesc. Desigur, contextul e altul. E altul decât cel de pe vremea lui Odi și Simi. Acum, e la noi cum ar veni.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Cumpără produsele TripluRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
9: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM. FM. It rocks.

Parcă mi-e dor așa să stau acolo în spatele scenei și să văd publicul cum cântă piesă cu piesă alături de Compact. Un alt început aici în Rock Drive. Mi-am adus aminte că o să mă întâlnesc cu formația Compact și cu Paul Ciuci pe 22 august, aici aproape de București, la Fucioasa, la Valahia Rock Fest, care a ajuns la a doua ediție. O să mai vină și băieții de la Trooper, vor veni și Zob, Love Bite, cine mai vine? Twice Louder și Destin. Foarte, foarte tare. Și o să fie și o mulțime de activități, am înțeles, în cursul zilei, pentru cei care vin cu copiii, tir cu arcul, baloane, teatru pentru copii și o grămadă de chestii. 22 august la Pucioasa, Valahia Rock Fest a ajuns la ediția a doua. Ne vedem pe acolo!

0: Cheamă ziua de la Nirvana. În aceste zile caniculare, pe buzele românilor stă următoarea întrebare. Aneme, cum e? Și aneme nu vine de la Ana Naremere, vine de la Administrația Națională de Meteorologie. Zice că e un pic mai bine. De mâine, ziua de mâine aduce temperaturi respirabile. Aneme menține în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru 3 județe din vestul țării și unul galben. În a doua parte a zilei de mâine revin ploile și vijeliile. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Alina Anea. Rămâneți cu Rock FM.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina.
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
6: Mai sunt doar câteva zile, iar dacă iubești rock-ul, ăsta e weekendul pe care...

0: devine casa rockului românesc la Rock Day.
1: Bilete pe nibiru.net. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. You heard the ads. Now

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Rock FM. Ilie Bolojan reia apelul către cetățeni să nu consume în exces curent, în special seara. Mesajul premierului interimar vine în contextul în care sistemul energetic național e afectat din cauza secării Dunării.
1: Vreau să fac încă o dată un apel către toți cetățenii, către autoritățile locale, către consumatori, să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat, va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă cât și de importuri.
0: Transelectrica va fi mandatată să reducă livrarea de energie electrică la mari consumatori. Decizia se va lua mâine într-o ședință extraordinară de guvern, a mai anunțat Ilie Bolojan. Executivul deblochează angajările la Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica. Au fost discutate memorandumurile prin care se scot la concurs peste 400 de posturi în cele trei companii energetice de stat. Măsura e justificată prin necesitatea funcționării în condiții de siguranță a sistemului energetic național. Ziua de mâine aduce temperaturi respirabile. ANM menține în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru trei județe din vestul țării și unul galben. Directoarea ANM, Elena Matescu, la Digi24.
2: Menținem doar cele trei județe, Cara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade.
0: Din a doua parte a zilei revin ploile și vijeliile. Avertisment de la compania de drumuri pe internet. Există un site din Ungaria care vinde roviniete, deși nu este autorizat. Nu accesați și nu plătiți taxa de drum pe evicnet24.eu. Procesul lui Călin Georgescu poate începe. Instanța Supremă a decis definitiv că rechizitoriul a fost întocmit legal, contestațiile fiind respinse. Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Fostul candidat la prezidențiale nu se mai află sub control judiciar, în timp ce Potra e arestat la domiciliu. Moștenitorii care au definalizat succesiuni primesc timp suplimentar din cauza atacului cibernetic de la cadastru. Ei vor beneficia de o prelungire a termenului de 2 ani, în care sunt scutiți de la plata impozitului de 1% din valoarea masei succesorale. Asta dacă intervalul de 2 ani se încheie în perioada de blocaj. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.

Cam cât de tare să fii ca după ani și ani această piesă de pe albumul de debut, rețineți, da? Să se audă la posturile de radio din întreaga lume, să se asculte cu aceeași plăcere pe platformele muzicale sau în concerte. Paradise City de pe Appetite for Destruction. În 1988, fix pe data de 6 august, Appetite for Destruction, al celor de la Guns N' Roses, ajungea pe locul întâi în Statele Unite după ce petrecuseră 57 de săptămâni în top și vânduse peste 5 milioane de exemplare. În acel moment, în 1988, albumul a vândut peste 28 de milioane de unități, fiind cel mai bine vândut album de debut din Statele Unite. Așa că tot respectul uriaș de la cap la coadă. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver.

Coldplay și Red Hot Chili Peppers. Uite, avem niște informații foarte interesante din fotbalul românesc. De data asta, Universitatea Craiova și CFR Cluj joacă astăzi în turul 3 preliminar din cupele europene. Campioana Craiova are meci în Europa League cu finlandezii de la CUPS. A început deja de la ora 18 pe Ion Oblemenco. CFR-ul va înfrunta în deplasare pe Tromsø din Norvegia în Conference League. Meciul va începe de la 19

0: devine casa rockului românesc la Rock Day.
1: Bilete pe nibiru.net.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adamilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you.
5: Back to rock now.

Oh, da, și mie tot de Peaky Blinders se-mi aduce aminte piesa asta, că doar n-o fi Tarzan. Nick Cave and the Bad Seeds aici în Rock Driver, Red Right Hand. Între timp, dacă iubiți muzica jazz și muzica blues, să știți că se apropie celebrul festival de la Brașov în perioada 14-16 august. Ediția cu numărul 14 a festivalului de jazz and blues de la Brașov se va desfășura în mai multe zone din oraș și din împrejurim. Scena principală a artiștilor internaționali este în piața Sfântul Ioan, iar grădina de la Juno Wine Garden găzduiește concertele artiștilor români. Tot ce aveți de aflat în legătură cu Brașov Jazz and Blues Festival găsiți pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Poate ne vedem și pe la poalele tâmpei. Rock FM, it rocks.

0: ACDC, Shoot the Thrill pe final de Rock Driver, deși sunt în stare să provoace cu tremure pe acolo pe unde cântă. Ăsta de la noi n-a fost din cauza lor. Seismologii au revizuit magnitudinea cutremurului produs în această după-amiază în Buzău la 3,4 pe scara Richter, de la 3,3 inițial, precum și adâncimea la care acesta a avut loc. S-a întâmplat undeva pe la 13 și 22 de minute, dar bănuiesc că nu l-a simțit multă lume, că altfel ieșea mare gâlgeabă și anume pe Facebook și pe Instagram și pe toate alea. Gata, în ceea ce mă privește, mâine de la 7 vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Alin Dincă, de la 13 Lucian Boariu, iar mâine de la 16 vă întâlniți cu domnul Claudiu Cârțână. Cristi Hrubaru sunt. Încercați să vă feriți de căldură, încercați să vă hidratați și de mâine putem respira și noi mai ușor, că am înțeles că se mai răcește vremea asta absolut de nesuportat. Hai să fim sănătoși, pa!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: www.mytrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele La Doi Pași Extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La Doi Pași Extra! Extra bun zi de zi!
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța!

0: Hotels.ro. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Commercials left the building.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now. You ain't nothing.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Vara îți aduce soare! București Mall îți aduce Summer Sales! Tu vino cu pofta de smart shopping! Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă! Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău! București Mall! Vibe de București!
0: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete

0: mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

0: când pericolul apare oriunde în lume. Ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
1: Viața bate câmpii.
2: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
3: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

World Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiență pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: Dance Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Casa Rockului Românesc la Rock Day.
1: Bilete pe nibiru.net. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
7: Vara îți aduce soare! București Mall îți aduce Summer Sales! Tu vino cu pofta de smart shopping! Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă! Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău! București Mall! Vibe de București!
6: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: Powered by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Commercials out. Rock.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în Romană.
0: Așa de pomană?